XFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa.